خوئنا غاكوات يزوب تسين غيرت بانو يربانا تشيرو ليكونا لاين سخان لما تيو شاري لغاكوات ليكونا لاين لين اي سيقيم Ahora se han hecho un kill hermano Efraín Chup, ahora se han Los Ángeles, California. Se han dicho que llegó un kill hermana Carla. En el trabajo, escuchando la radio, felicidad. Bendiciones hermano, bendiciones para usted. Que Dios me la bendiga.